David Iba. Na yesu bisa wonsa. Moji ni se metu mi ayewe yi. Amo bua ni se hani owure. Ya jiji o se ube tu mi aye. E na yesu tini ni sa. Odika wone ni chira wonsa. Sani amuji di

brenin yone nyamia yaka ofisto ni be breaka kraso dako dako nafa uko shabu vako ujinzo buya nasa nyameme daso medawo ya mama tanfo sireme minibu nyabibi kamo.